ya fa igbe ya fa mfante ya fa dagalti ya fa grisi ya fa nkra ya fa da wankosiaga ya fa brofu nyina o.

0: ofana we die sun be ni mi die se bibi ba me ko eja o
1: mi wa fa si hu ya ni ka o we ko eja wan ye ni na na ye be ko
2: ei na de ni sile ya twi
3: eti mu nti na aboa no e ka mu nsun bibi nu
1: aboa sun die ye sire papa
4: afi wonyina twi asisem sei ene ya ota editu obre tete kosi koko ewom a dakrubi na ohianhya da akosra ne mesase a eda ekwapem no juma na ofase a wode asase no ehye ne nsa no edi ho enya agoro eduru abrante no ema aware eso no osisi ni ofa afa no enti womua no kra ohianhya da nso ama abrante eni amrehwe ho oware oba maanu
1: ofase mehwe esumpa yi a wode asum me a mema wo ba yi se wo hukani samao otuo ne mmefuo ya aye nina medemao se fa bo wo bra
0: ofa meda se meni aso yi pa ewo kai a wakai ni e maya mao na de waye me renfida
4: sadie opani etayo no dabi ofiri achim ekosra no fasi enkomobomu no eka se
3: ei aman ne wanya bi ato wa ha
2: ninya nya bi o migusa meeting pebi na wo e
3: amedi menya mienu bi o
2: yo matse ndi mekoso apebi
1: ei kroyi muto aman wa ha sa kroyi o muto aman wa ha
5: menya ba ene edwa no ekoye ma me pa o na so e
2: me dia na nya kra minim sesika na fa hi
5: o ede ka fra ei na nya ohia hyeda ene gina ho no
2: ei ono wa yenkwa ne nchen yenkwa ne nchen
5: ne yenkwa bona mane emfa aman no ho
2: yo ene yenkwa
5: ohia hyeda
1: yes ei musha wo mi hu ma che o
2: ayo ye wo ho na wo sukra ye hu wa che ei ohia hyeda no ni mi se aman to abakuro ma se
1: mebedu ha na meti se nipa ba enu bi di nkomo fa ho ansa na mi hu se sa e koso wa ha
2: ei no hi anhye da wonim bibi se se dia woto aman plain e wo so manyan na wonim bibi se wo hye aman na nimpo a nka beba a chen sa nanso omo se ehu adwuma no ye no se se dia ayeden pa
5: na ohi anhye da wonim bibi ọtụtụ ọnụ sọpị sọpị efiri amaama nyina ahọ ansa na ọdị aba ha sei abehata
4: ebeye emfie enan enunu akuapem mamponi bia ọdị tete kwasi efiri mpom aba ọsi ọba no na ofua adwaba bia ne kese ebe se ọberema kontom wanefa ọsi ọdị firi franapo na ehọde eye dua titiri wa ọhyeda ete eye ho adwuma ete na ba eton ema abrofo etoko abrochire wose eye abrofo adwane titiriwa wontotena asekura ton ema abrofo etoko abrochire wose eye abrofo adwane titiriwa